0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, na kojoj se raspravljalo o ilegalnom otpadu u Gospiću. Milanovićevi prijedlozi zaključaka koje su jučer odbili nadležni saborski odbori danas nisu dobili potporu ni u Saboru. Istodobno sa 81 glasom za i 58 protiv usvojeni su zaključci HDZ-a i vladajuće većine. Njima se traži žurna i sigurna sanacija lokacije, potpuna sljedivost uklonjenog otpada te kontinuirano praćenje vode, tla i zraka. Vlada bi u roku od 90 dana trebala podnijeti izvješće o napretku sanacije. Oporba je zaključke vladajućih ocijenila preblagima i uglavnom deklarativnima. U raspravi su se čule i optužbe na račun odgovornosti institucija za stanje u sustavu gospodarenja otpadom. Vladajući su odbacili kritike poručivši da se otpad u Gospiću mora sanirati. Na prijedlog gradova i općina Virovitičko-podravski župan Igor Andrović zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za područje gradova Virovitica, Slatina i Orahovica te općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić, Bukovica, Voćin i Zdenci. Prirodna nepogoda proglašena je zbog suše uzrokovana izrazito visokim temperaturama uz nedostatak oborina tijekom srpnja i kolovoza. Uslijed čega su na navedenom području uzrokovane velike materijalne štete na jarim poljoprivrednim kulturama, ratarskim, povrtlarskim, industrijskim, voćarskim, trajnim nasadima te livadama i pašnjacima. Također štete su uzrokovane i u ribnjačarstvu. Shodno tome obvezuju se općinska odnosno gradska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od proglašenja prirodne nepogode izrade izvješće. Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete te isto dostave županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda putem registra šteta. Objavljen je javni poziv za prikupljanje uzoraka meda za 21. županijsko i 18. međunarodno ocjenjivanje meda. Na natjecanje se mogu prijaviti zainteresirani pčelari i pčelarske organizacije, a prijave i uzorci meda zaprimaju se najkasnije do 9. rujna. Uzorak mora sadržavati 3 staklenke s po 450 grama meda, a dostavlja se u Tehnološko-inovacijski centar Virovitica u ulici Matije Gupca 78. Za pčelare s područja Virovitičko-podravske županije cijena analize jednog uzorka iznosi 15 eura s PDV-om, dok razliku do pune cijene sufinancira županija. Za ostale pčelare cijena iznosi 34 eura i 38 centa, uz dodatni trošak senzorskog ocjenjivanja. Uzorci će proći dvije potrebne analize, a rezultati i odluka o najboljem medu u 2026. godini biti će javno objavljeni. Dodatni detalji dostupni su na službenim web stranicama Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravska županija objavila je javni poziv za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva na svom području. Sredstva su namijenjena među ostalim za unos divljači u lovišta, odstrel predatora, kupovinu zemljišta za osnivanje remiza i izgradnju lovačkih domova i strelišta, razvoj lovnog turizma te postavljanje zaštitnih ograda za sprječavanje štete od divljači. Subvencije se mogu koristiti i za izradu lovno-gospodarskih osnova te izgradnju i opremanje lovno-tehničkih i lovno-gospodarskih objekata poput hranilišta hladnjača i sustava za otkožavanje i rasjecanje mesa divljači. Korisnici mogu biti lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička i državna lovišta na području županije. Najviši godišnji iznos subvencije po korisniku je 4000 eura, a donacije 10.000 eura. Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2026. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava. Prijave se podnose isključivo putem aplikacije dostupne na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10.

троаліне, на корак от краха троаліне, на корак і туси.

0: Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Iza Virovitice je još jedno Rokovo. 4 dana ispunjena glazbom, sportom, kulturom i brojnim sadržajima. Gradonačelnik Ivica Kirin zahvalio je svim Virovitičankama i Virovitičanima, gostima, izvođačima, udrugama, sportskim klubovima, volonterima i svima koji su sudjelovali u organizaciji. Istaknuo je kako je Rokovo još jednom pokazalo zajedništvo Virovitice i njezinu gostoljubivost, a posebnu zahvalu uputio je i gradskim službama. Kirin je zaključio porukom: hvala svima koji su bili dio ovogodišnjeg Rokova i vidimo se na Rokovu 2020.

0: Pregled tjedna.
1: Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije, koji će se potom natjecati i za nacionalnu nagradu Vaš domaćin godine, Local Host. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji ispunjavaju kriterije poput autentičnosti ponude, gostoljubivosti, održivosti komunikacije s gostima, educiranosti i dobrih recenzija. Prijave su otvorene do 4. rujna u ponoć, a najbolji domaćin županije biti će izabran najkasnije do 15. rujna. Nacionalna nagrada biti će dodijeljena 20. studenog na Danima hrvatskog turizma uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Prijave se šalju Turističkoj zajednici županije.

0: pregled tjedna.
1: Policija upozorava na sve veći broj internetskih i investicijskih prijevara. Tijekom proteklog tjedna na području Virovitičko-podravske županije zaprimljene su 4 kaznene prijave, a građani su ukupno oštećeni za više od 178 tisuća eura. Najveća šteta zabilježena je u Orahovici, gdje je 75-godišnjak u prijevari s kriptovalutama ostao bez 120 tisuća eura. U Slatini je 73-godišnjak, vjerujući u lažno trgovanje dionicama, izgubio 54 tisuće eura. U Virovitici su zabilježene još 2 prijevare. 74-godišnjakinja izgubila je 4000 eura ulažući u zlato i naftu, dok je 67-godišnjakinja uplatila 436 eura nakon lažne SMS poruke u kojoj se počinitelj predstavio kao njezina kći. Policija građanima savjetuje oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama putem interneta i mobilnih aplikacija, te da u slučaju sumnje odmah prekinu komunikaciju i prijave prijevaru.

0: pregled tjedna.
1: Udruga Prijatelji životinja upozorava da Hrvatska mora zaustaviti planirane megafarme i klaonice, kako se, kako navode, ne bi ponovio slučaj Gospić. U priopćenju ističu da se građani diljem Hrvatske već više od godinu dana protive najmanje 24 planirana projekta, ukupno kapaciteta većeg od 200 milijuna pilića godišnje. Upozoravaju na moguće posljedice za kvalitetu zraka, vode i tla, te kritiziraju institucije zbog, kako navode, izostanka cjelovitog

zaštite okoliša, obustavu postupaka za megafarme i klaonice, te ukidanje već izdanih rješenja. Poručuju da slučaj opasnog otpada u Gospiću mora biti upozorenje institucijama da reagiraju na vrijeme, prije nego što nastane šteta za okoliš i stanovništvo.

0: pregled tjedna.
1: U Virovitici nas očekuje večer za ljubitelje vina, dobre hrane i glazbe u sklopu 6. festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina 12. rujna u 20 sati na ljetnoj pozornici Kino Parka održava se Wine and Games Why Not. Posjetitelje očekuju vina, gastro zaloga i vinski kviz i prezentacije vina, a za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik. Ulaznica je 22 eura, a prijave su obavezne putem online obrasca Turističke zajednice Grada Virovitice.

0: pregled tjedna.
1: Počelo je odbrojavanje do 34. cestovne prekogranične utrke polumaratona Virovitica Barč. Utrka će se održati 12. rujna, a glavna dionica je duga 21,1 km. Za rekreativce je pripremljena i mala trka na 3 km, koja starta u 10 sati i 30 minuta kod graničnog prijelaza Terezino polje, dok polumaraton počinje u 10 sati. Prijave su moguće putem platforme Trkaljka. Svi sudionici dobiti će majicu i finišersku medalju, a najbolje očekuju i pehari te medalje po kategorijama. Posebne nagrade pripremljene su i za najmlađeg i najstarijeg natjecatelja. Organizatori utrke su Sportska zajednica grada Virovitice, grad Virovitica i Atletski klub Virovitica.

0: Pregled tjedna.
1: Lovačka udruga Srndač Virovitica obilježava 80 godina djelovanja, a povodom ovog jubileja među ovogodišnjim je dobitnicima zahvalnice grada Virovitice. Udruga je osnovana 1946. godine, dok njezini korijeni sežu još u 1924. godinu. Danas okuplja oko 40 članova, a posebno veseli što je čak 80% njih mlađe od 30 godina. Udruga se osim lovom bavi i odgovornim gospodarenjem divljači, zaštitom prirode, izgradnjom hranilišta i pojilišta, te sprječavanjem šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima. Važnu ulogu imaju i u suzbijanju krivolova, nadzoru lovišta te provedbi mjera povezanih s afričkom svinjskom kugom. Lovačka udruga Srndač uvrštena je među organizacije od značaja za sustav civilne zaštite grada Virovitice u izvršenju.

0: Pregled tjedna.
1: Šahovski klub Virovitica obilježava 100 godina postojanja i djelovanja, a povodom velikog jubileja dodijeljena mu je zahvalnica grada Virovitice. Klub je kroz stoljeće prošao različita razdoblja, od skromnih početaka igranja uz plinsku svjetlost do današnjeg vremena u kojem se šah igra i na digitalnim platformama. Posebno ističu organizaciju velikih regionalnih turnira, brojne ekipe i pojedinačne uspjehe, te činjenicu da su opstali kroz različite društvene i povijesne promjene. U budućnosti im je glavni cilj rad s mladima i stvaranje novih generacija virovitičkih šahista kroz suradnju s osnovnim školama, šahovske sekcije i besplatne radionice. Planiraju i jačanje seniorske momčadi te organizaciju posebnog turnira povodom

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravskoj županiji odobren je projekt Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti, vrijedan više od 100.000 eura bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Plus. U projekt je uključeno 6 osnovnih škola s područja Slatine, Nove Bukovice, Mikleuša, Čačinaca i Čađavice. Cilj je učenicima omogućiti kvalitetnije i raznovrsnije izvannastavne aktivnosti te podržati pripremu za program cjelodnevne škole. Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć Vidre, Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum, moć, moć, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Sedam je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Room FM.
3: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja začuda letim.

0: od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pokreni se uz energiju Room FM-a.

Grad Virovitic obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine na propisanom obrascu PN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.

0: Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
3: Tvoj broj 1.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

špijunak. Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

Grad Viroviticu obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisanom obrascu PN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj, rum. Zoom,
0: okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ovdje Aco Pević,

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges

radnji dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

0: Lux Cafe, Trg doktora Franje Tuđmana 3.
1: Okreni na 97 i uživaj.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: Početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum. Odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

Grad Virovitic obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine na propisanom obrascu PN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.

0: gladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Ovdje Nući, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost. Turbo Talk.

0: 15 lista Ruma FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15 liste, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova na Rum FM-u. Ja sam Mateo i sljedećih sat vremena vodim vas kroz ovu tjednu top listu. Ovoga tjedna imamo čak 3 nova ulaza, puno promjena u poretku i potpuno novi broj 1. Krenimo redom.
0: Top 15 lista Rum FM-a.
1: Ovoga tjedna top listu otvara Aleksandra Prijović. Kababa je s prošlotjednog 11. mjesta pala na 15. pa je ovo jedan od većih padova u ovotjednom poretku.

Sada još jedan novitet na ovotjednoj top listi. Aco Pejović ovoga tjedna ulazi izravno na treće mjesto. Ne pitaj, ostvaruje odličan ulazak i odmah se smješta među tri najveća hita.

Maja Berović nakon prošlotjednog spektakularnog ulaska na broj 1 ovoga puta zauzima drugo mjesto. Djevojačko prezime i dalje je pri samom vrhu i očito ima ozbiljnu

a na samom vrhu top liste imamo novi broj 1. Nakon prošlotjednog ulaska na ljestvicu, Saša Matić ovoga je puta napravio ogroman korak i s pjesmom Poklonite mi nju za rođendan odmah osvojio prvo mjesto. Time je Saša postao ovotjedni broj 1 i ujedno jedini izvođač koji ima dva hita u našoj top 15 ljestvici.

0: i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Ovo je Rumafer.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Tvoj broj 1.

Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Rumefem aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

0: hladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktu i rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: tobom u svakom trenutku. Room FM.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.